Med sangen Life is a Highway, Tom Cochran på Radio Alfa fredag morgen. I dag den 14. august. Godmorgen, det er Rihanna med Paul McCartney for 5 seconds.

Crazy Lazy City. Ah, man kan nemt synge med på den her. News fra de gode gamle dage på Radio Anfører, så det til Westlife, World of Our Own.

Dejlig 80'er musik her fra Yazoo, Don't Go, det er sådan noget, du kan høre Jan Bjarm spille i aften kl. 18-20, og igen i morgen lørdag fra 18-20 i hans Good Times Weekend. Nå, det er time mellem 11 og 12, og nu er det Texas med Sharon Spiteri og Black Eyed Boys.

Kiss. Kom i en fin version med Tom Jones, Mr. Sex Bomb, men her var det originalen Prince of the Revolution og Kiss. Så er det Glass Tiger og My Town.

Kim Wilde's fantastisk nummer her, A View from a Bridge. Nu til et gammelt OJ's hit, Holly Johnson, forsangeren fra Frankie Goes to Hollywood. Her ruller Love Train. Og så husk der nyheder igen her, når klokken den er 17.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
1: And you can dance for inspiration.